0: maye hu bibi ene de untimi nya hu bibia te broni freno modifiable risk factors and a non modifiable risk factors
1: okay
0: inti non modifiable risk factors no ne titi ma ne say ye nyoma bi ewo bema bi ho a untimi nya ho hwe ano ne won ho a ne chance odi be nya prostate cancer ne wo so ena ni nua ba kwa me kan ye modifiable ne de ewo ne ho a obitima ye hu bibi

0: eba enti nsonoma etuetu awiem but ya chede a nyame edia che ne ma nsonoma ya chede enu nti na onyankopon echa chede miensa na eya na mekasa fase onyankopon abode a wobo wo wiase ne ne niema woyeye nyina no wode niema miensa ene di ba na brabo enti yenhwe ne kakra onyankopon ebo wiase no anase wo bo yon wose ye wo God the Father the Son and the Holy Spirit nyame agya oba ene ho konkron ene onyankopon ka se moma ye mo nipa se ye nsuban ene ye nseso moma ye mo nipa se ye nsuban ene ye nseso wonam kasa me ensa so ene kasa aye ene obo nipa se ni nsuban ene ne nseso ene wodi nipa oven sei obo nipa no de home gu nipa mu ene onipa beye okra eti asefo nso ye dey eye miensa obeye okra en eti asefo enti ene wo che nipa achede miensa won fa mebo bra ewa asasi so ne ba ko ene de hin ene nsonoma ene de toso eye shebre ene de toso eye nkrabia na ensonoma etuetua obibia nim nyankopon eche nipa man nipa achede no wo che nipa ensonoma enti obibia wo wasase su bia no se ye kase wo ye ensonoma wo ye star na se se nipa koro no wo dim wo ye titire wo ye kese wo even se wo wa ni monyam yesi we die wo ye ensonoma we die wo ye ensonoma wo ye star na se wo ye titire a wo nyankopon amane events ai
1: omana ye titire
0: omana ye kese enti ne ye hwe nkrofo bi wo Ghana hase ya yesi we ni mu die wo mo ye stars ye won krofo bi wo ha yesi wo mo ye nyumtofo wo mo ye stars ye wo mensa ambanpanimfo bi a yesi wo mo ye stars ye wo ahimfo bi a yesi wo mo ye stars ye wo ball bofo bi a yesi wo mu de wo mo ye stars ye wo nyumtofo bi a yesi wo mu de wo mo ye stars wo mu yi movie bi yesi wo mo ye stars yesi adwuma okwa adwuma bi a ye won krofo bi a wo mo ye stars e wo ho no adenti ne ye ka kire wo mo se we mu de wo mo ye stars enti nipa kura mpa hunu se ensonoma yade a eson anase onyankopon edi bibi papa bi ahyira ne ma amen enti se wubusa me se ensonoma kora yade baade a ensonoma eyade a onyankopon edi dom ne ma enti yankinka bible na yenhwa de ewo genesis chapter 15 verse number 5. Genesis chapter 15 verse 5. Yanko.
1: Genesis chapter 15 verse 5 no. Also now the Nifredi can say.
0: What the Nifredi can say.
1: Shall was surai.
0: Na
1: kain sroma.
0: Na kai en sroma.
1: So betumi akaya na.
0: So betumi akaya na.
1: Na wakachire ne se.
0: Eno wakachire ne se.
1: Se wasifuo ebeye no.
0: Eno wasifuo ebeye. Onyankopon ena ne Abraham kasa. Eno wakachire Abraham se. Sei na wasefo beye sensonoma obedore ebeye bebre womo ebepie na wo abrabom ewiase no ye wo niema miensa bia onyankopon hyehye ya e wo asase so ehan ensonoma enabosome enti obi wo honoma ne han pie ene obi wo ho a ne nsonoma pie ene obi wo ho a ne bosome epue enti saa na watwi anase bosumi ya yewami no onyankopon ema nkrofuo bi ensonoma ebepie
1: amen
0: onyankopon ema nkrofuo bi ensonoma ebedadi
1: amen
0: enyankopon ebe mankrofuo bi ensonoma ayeye enti na me ka se Luke chapter 1 verse
1: 26
0: no me ka se busumi bia na se busumi nsia bia no onyankopon ekasa ewo ne maho se de wo shi ameria okasa ne ho no ti sa busumi wei e kyena bomodi an se oni